Nakon singlova Ljudska prava i Idemo pjesmo, band Leto Štuke predstavljaju treći u nisu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. U srcu da...